0: Kutsun gura brudu egin intu. Ach, ni yil dar na hala fi kma dar hene kapal. Vi shi dolu, malin gulin guminik.
1: Skunas ka nil dar hi Allah ina dar?
0: Dar u da mehtara. Imi dar ima vi miyana rash intu. Aga, vi xin bruh malin min buak xin rash ina gulin lasa. Lasa. Dua sawakhi. Ni buak xin rash ina hal. Ach, da vedir I hashtalun. Ni ben khuart hashtalun vashin ana brundan. Da vedir yanak shu yeri gen. Hani vi persoile bir mahkige agus niskile shachahad robadjan agus vi gaya agus baashti hana vi puhinishtik sopaika bedre eskile shach shenki ikhnu hani gara gneji dhkhani kheli kumbul dhra kheli agus vi dirige nainak malin khuala sana mah ashti khishtak kuh hongnus khuala murchin
1: Ach nida tainak ruwada sa dangan khayda da dintu
0: Raashe dhaqin dangan o naidi aga Kerulada, Ktober, Nediaga, Choko Hoogtu, Hani, Hied, Enoch, Kapulta, Dangan, Wie Kapul, Fursche, Gmata, Dangan, Norsin.
1: Dierich, Rimmische, Gogo?
0: Dierich, Choko Hoogtu, Hani, Jan, Dangan. Agus, Wie Kapul, Oasen, Zu Dangan, Agus, Naheim, Dien, Tamon, Blienten, Jauwig, Tarakoro, Ko, Fursche, Le, Koro, Wiego, Wiederan. Achare, Pan, Dangan, Isch, Brun, Dain, Fiehantir, Enoch, Kapul, Nil, Enoch, Kapul, Gwilin, Enoch, Achare, Pasir, Maragan, Ursa, Kei, Kies. Shen Maraga Hani Shen Shen Tana Han Enak Traitors. Hani Shen. Shele Gahari Gisaya Olas Dele Nerti Nduhig.
1: Smo the Traitors of Inna Dainer.
0: Traitors of Adan Nishni Lian Kapole Pishkin Nishi Gut.
1: Roda Le Gromo Le Kainter Na Father Tom Ta Her Tomas Amuli Hrst.
0: Wisha.
1: Anar Kapole Bash.
0: Ishe Shini Nishi. Ines Daruda Shino Shini Shini Njaki Bi Yere Kapole. Nimek Mahansan Gashi Biog Shehrani Alam Gashi Biog Yi. Paik Vuar Vika Khinam Hayna Paik Vuar Tashi. Skulti ho hiniko. Khinim hain pai puar. Vik se led ana oog. Se bi markiota kapal chin nuorshin. Ana jaki ba.
1: Khola graf se khana vena vur kach se na vur se. Gola chan sagar tojich te.
0: Vi se khana vena ana vur kach kapal ba. Vi se gudi yeli pad. Ach, se hreinu ane kapal tun. Nga se.
1: Kal hugu se di rish.
0: Lady Reveler.
1: Lady Reveler.
0: Asa ge jende uri hari garig makyan ane mi bidi chin.
1: A cawr yn mwyr i'r tych cawr se mianach na gapol
0: mwyr i'r tych. Cawr se fi mianach anno sy'n rastis fi ddyr sy'n paddi i elwa chapol i cwson.
1: A sian a chan o mach i'r?
0: Sian a chan eich sy'n e pan, sian a chan eich sy'n hwyd i'r sy'n fi elwa cwr chapol.
1: Raff?
0: Fi. Ac yn yr hael fo roed mars ni gwrth ydych stw elwa gwtail.
1: Wyl si mi gwrth yn eisiau gapol i Johnny?
0: Ar o fi si ni hara be mewn ar eith si mi'n pyn roed i'r rhaid mars ni Dim kapol var.
1: Bir kapol falsa gatayın, hiç kapol ebri.
0: Ne ne kapol kum lebri antan, ne ne kapol sıfır hoştu. Kapol gende ağrımı ne?
1: Kıynım sıta, kapol gıt vışı.
0: Poni, bir poni, kum gıdı arna, ta çay diyor, hıda şahkını hokta bir yana kum. Ne ne ne o, ben işe bron dağın. Neyir? Taksı tri yartı haşayın iş.
1: Ağrayır gidi raşının dağın, ne iş?
0: Mişe, ne çantıra imes
1: doğru. Ta, ta polsa gıt de saharını, rekhonu marası tonkı jacket. Ne saharını,
0: mire bosa, de saharını, lekhonu bir de.
1: Han neyin negesi dağınlıkı gıt?
0: Han ini sedang hon han mas malam mas han doan han wa tak na han wa hasan han do pal jes do bon doan
1: ni fedre
2: Dakar na han lawa hasaf nur han tu fal jes da adur Johnny og Jean Finnson agus a kind le brand on for tear civilian nade gan och dom a hasuligum gumincha baran tagar to mach law agent on Finnson go bale loskelin in ish agus shot half of the in brand on for tear le shonu morachu civilian nade ga shachtau kahed Lars jag där rådde jag sula, agus rosten an dagen in the mask.
3: Kan ta ista henne kjön?
4: Ta ma var blen bjärgar, kjäli fihid och nisjö och lager höburi.
3: Och bala gjört, ni gärst du va?